Lagi ako ulalo apo ko eh. Ay ilong na nga ako eh. Naman yung iwalihan eh.